0: Nejhorší požár za víc než 100 let zažívají ve španělské Andaluzii. Oheň vypukl ve čtvrtek v provincii Almeria a zemřelo při něm nejméně 12 lidí. Další se ale stále pohřešují. Schořelo 7 000 hektarů lesa. Aktuální informace teď probereme s naší spolupracovnicí ve Španělsku Lubicou Zlochovou. Dobrý den.
1: Dobrý den, prajem.
0: Daří se hasičům dostat požár pod kontrolu?
1: No, požiar je stabilizovaný od rána, ale neznamená to, že sa považuje za kompletne uhasený. Naopak hasiči stále ešte zalievajú pôdu, kontrolujú porasty, pretože ako to býva v týchto prípadoch, najdôležitejšie je, aby neprišlo k reaktivácii plameňov, aby sa to opäť nerozhorelo, tak ako to bolo aj tie minulé dni, keď veľmi uškodil v tejto oblasti silný vietor, ktorý spravil to, že plamene sa šírili tak rýchlo, že každou minútou boli o 100 metrov ďalej. A hasiči teda stále v teréne sú, pretože 8 ľudí je ešte stále oficiálne nezvestných, nahlásených civilnej garde. Predtým sa uvádzalo, že až 23 ľudí je nezvestných, avšak ukazuje sa, že tých 15 len nevedia ich príbuzní presne lokalizovať. Ale i tak ešte stále v tejto oblasti Los Gallardos alebo aj Bedar a v tých ďalších menších lokalitách sa v tom teréne pracuje.
0: Zachránáři evakuovali asi 1400 lidí. Ví se, kdy se budou moci vrátit domů?
1: Oni sa už postupne začali v priebehu dnešného dňa navracať domov. Mnohí sa veľmi trápili, okrem teda toho, že čím nezhoreli domy, aj preto, že museli opustiť svoje domáce zvieratá, nechali tam nielen psy, mačky, ale aj sliepky, alebo aj kone. Väčšine sa ale nič nestalo, rozutekali sa a postupne ich teraz tiež aj s pomocou polície, civilnej gardy hľadajú tieto zvieratá. Vydržali, dokonca odolali celkom aj tie domy a vidiecké sídla v oblastiach až na niekoľko prípadov, že teda ľuďom domy zhoreli, ale zhoreli viac im napríklad auta alebo aj poľnohospodárske stroje v tejto, lebo je to vidiecká oblasť.
0: A dá sa vysvetliť, proč je medzi obietmi tolik cizincov?
1: No, pretože celá táto zóna, hoci je mierne hornatá a má aj také rokliny, veľmi členitý terén, ona je len 10-15 minút autom od mora, od pobrežia. A cudzinci, najmä Angličania, Belgičania, Francúzi v dôchodkovom veku si tam pokupovali domy, vily, alebo si ich tam aj prenajímajú, lebo je to taká pokojná, veľmi pekná oblasť, takže je to vlastne tak, ako keď si cudzinci na Costa del Sol v Málage prenajímajú, tak, alebo kupujú, tak aj tu na Costa de Almeria je ich požehnanie veľa. No ale žiaľ, boli aj medzi tými obeťami, možno aj preto, že nie včas sa dozvedeli o tom, že čo sa deje. A keď už sa dozvedeli, tak pri tom úteku, to bol prípad tých štyroch, ktorí utekali v aute svojom, tak žiaľ vbehli práve plameňom do náruče. Ale takisto toto je ešte tiež všetko predmetom vyšetrovania, že prečo vlastne títo ľudia nereagovali na výzvy, akým spôsobom sa tie výzvy k ním dostali, lebo niektorým kázali urýchlene opustiť tie ich domy, iným zase hovorili, aby počkali, aby neutekali, lebo vtedy sa tie plamene vietor ich práve vtedy krútil smerom k ním, takže toto sa ešte všetko bude dlhý čas vyšetrovať.
0: A v krátkosti, je známa príčina toho požáru?
1: Stále sa hovorí o tom, že to spôsobilo spadnuté elektrické vedenie, z ktorého vyletela iskra a zapálila ten suchý porast v okolí, ale takisto oficiálne potvrdené to ešte nie je.
0: Ze Španielska Lubica Zlochová, naslyšenou.
1: Pekný deň. One.

0: Ši a nechaj šiť. Takto vtipne a sympaticky pomenovala Lenka Slavkovská svoj projekt, ktorý so svojimi kolegyňami založila v roku 2019. V kúpeľnom meste Sliač spolu so ženami s Downovým syndrómom šijú a predávajú kožené ladvinky. Aj vďaka tomuto zaujímavému projektu sa tieto dievčatá cítia užitočné.
1: Chceli sme vytvoriť na Sliači taký priestor, kde vlastne sa budú môcť stretávať ľudia s nejakým znevýhodnením a budeme im dávať priestor tvoriť, pracovať a byť spolu.
2: Koľko ste spolu tu v dielni, ako často sa stretávate a čo spolu robíte, keď teda sa stretnete?
1: Takže aktuálne sme v dielni 3, stretávame sa dvakrát alebo raz do týždňa, podľa toho, ako to komu vyhovuje. Vlastne stretávame sa vždy o 9, kde vlastne prídu aj dievčatá, ktoré majú Downov syndrom. Hlavným našim výtvorom je vlastne kožená ľadvinka, ktorú vyrábame z recyklovanej kože. Je to vlastne odpadová koža z automobilového priemyslu. Potom ju teda obkresľujeme, striháme, čistíme a potom vlastne pripravujeme tieto strihy a dávame to potom šiť.
2: Presuniem sa k Andrejke Tomíkovej, ktorá teraz pripravuje kože na spracovanie. Vidím, že ťa to baví.
3: Áno, veľmi dobre strávim čas, ako byť doma pri nejakom tablete alebo mobile. Aspoň ukážem svojim deťom aj synovcom, že sa dá zmysluplne využiť deň.
2: A dnes, keď sme tu spolu, tak čo robíš? Povedz nám.
3: Teraz vlastne čistím tieto kože, čo tu mám. Vidíte, že toto veľa musím spraviť, takže musím makať.
2: Máme pred sebou, áno, kopu možno 20 alebo 30 koží. Škoda, že to poslucháči nevidia, tak im to takto priblížime, takže to ideš teraz všetko čistiť.
3: Áno, idem všetko čistiť, ale miesta sú aj roztríhané.
2: Pripraviť, aby potom ten, kto si kúpi ladvinku, kto ju bude nosiť, aby bol šťastný.
3: Áno, aby sa dobre nosila hlavne. A ako vieme, mamičky majú malé detičky, tak aby sa zmestila aj plienka, nejaká hračka, niečo sladké na nervy.
2: No a čo hovoríš ty vôbec?

0: naozaj zmysel pre, celkovo by som povedal, pre našu spoločnosť, že vôbec je takáto možnosť?
1: No ja si myslím, že to má veľmi veľký význam. Bolo to vlastne po vyštudovaní vysokej školy, kedy sme tak hľadali, že čo budeme robiť. Chceli sme robiť niečo, čo bude mať ako keby význam, čo nám bude prinášať možno taký pocit takého zadosťučinenia alebo niečoho takého, že robíme niečo dobre.
0: Na záver, Zuzka, máme odkaz pre ľudí, ktorí nás počúvajú?
2: Máme odkaz. Nebojte sa dávať deti s Downovým syndromom do krúžkov, do táborov. Skrátka, treba dať a nebáť sa toho.
0: Pre Radiožurnál Alexander Ernest.

0: Speváčka a producentka Ashley Aberman sa narodila v roku 1996 v Spojených štátoch, kde jej rodičia v tom čase pracovali ako kresťanskí misionári. Ich práca znamenala časté cestovanie po Amerike, ale aj pravidelné návštevy Slovenska. Mladá hudobníčka, ktorá dnes žije v Prahe, spomína nielen na kočovný život, ale aj na to, ako sa do Ameriky dostali jej rodičia.
1: Ja som sa narodila v Houstone v Texase v Amerike. Od tých mojich 3 rokov tak rodičia sa rozhodli, že chcú ísť naspäť na Slovensko ako kresťanskí misionári. A vlastne od tej doby sme cestovali medzi Slovenskom a Amerikou každé 3 mesiace.
2: A vaši rodičia sú Slováci, obaja?
1: Áno, obaja sú Slováci. Otec je z Piešťan a mamina je z Prievidze.
2: A oni sa do Ameriky dostali ako?
1: Ešte keď to bolo zakázané, takže ušli. Otec ušiel, myslím, že to bolo v 81. a mamina nejak 3 roky po ňom. A tiež to bol dlhý proces, aj to, jak oni sa akoby vlastne zoznámili, dali dokopy. Oni obaja vyrastali v protestantskom kresťanskom prostredí, v komunite v cirkvi, čo sa volá kresťanské zbory na Slovensku. Otec utiekol akoby na ten prvý krát.
3: Nakoniec sa vtedy ešte len budúci rodičia Ashley Aberman stretli spolu v Spojených štátoch a založili si tam rodinu. Na detstvo v Amerike si mladá hudobníčka

0: Ička spomína takto.
1: Bolo to aj dobré, aj zlé. Bolo to také sladko-kyselé. Nechodila som do školy, bola som homeschooled práve kvôli tomu cestovaniu. A to mi potom dalo veľa priestoru, hlavne časového, aby som rozvíjala svoje kreatívne talenty a dovednosti. Takže mala som ten priestor pre hudbu.
0: Abermanovci ako kresťanskí misionári často cestovali nielen medzi Amerikou a Slovenskom, ale navštevovali aj rôzne miesta za veľkou mákou.
1: V Amerike ten pevný bod bol, alebo do dneska je, Houston. Keď sme zo Slovenska prišli do Ameriky, tak to bolo vždycky do Houstonu, tam sme mali bývanie a tam sme boli týždeň, dva týždne, niekedy viac dní, ale potom sme nabalili auto a išli akéby na turné. Každú nedeľu sme boli v inom kostole. Primárne išlo o prezentovanie tej práce na Slovensku, k tomu vlastne otec mal vždycky nejakú kázeň a k tomu bolo práve také vystúpenie nás detí. Sestra hrala na piano, ja s bratom sme spievali, aj sestra spievala.

0: Venujem sa hlavne žánrom jazzu, soul, hip-hop, elektronika, hlavne ako vlastne R&B. A myslím si, že som bola dosť vlastne ovlivnená tým houstonským prostredím, tak podvedome.
1: Čo to znamená?
2: Houstonským prostredím.
0: To stačí, keď sadnete do auta alebo idete do obchodu a proste máte tam tú atmosféru, ten vibe tých ľudí. A v tom Houstone je to proste South, Jižanské. A tam ako hodne sa práve jede R&B a soul a určite to má aj blízko proste ku gospel hudbe.
3: Ashley Aberman sa po rokoch kočovného života medzi Spojenými štátmi a Slovenskom nakoniec usadila v Prahe, kde vyštudovala konzervatórium. Okrem toho sa začala venovať aj špecifickým dýchovým technikám. O tom, čo je paradoxné dýchanie, ale aj o súčasných projektoch slovensko-americkej hudobníčky budete počuť v našom budúcotýžňovom stretnutí. Pre Rádiožurnál Erik Šimoňák.
4: Dúfal som, že som iný, že nikdy nezláka ma vôňa inej ženy. Bože, aký naivný som bol, zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny, pred očami strácam náš spoločný stôl.

0: Pavol Rankov je spisovateľ dobre známy aj českým čitateľom svojimi románmi Matky, Legenda o jazyku a Stalo sa 1. septembra alebo inokedy. Pred niekoľkými rokmi mu vyšiel v Čechách titul pod názvom Malá Dunajská válka, v slovenskom originále Svätý mesiar zo Šamorína. O reflexii témy tejto knihy, ale aj o geopolitických vzťahoch v strednej Európe sa s Pavlom Rankovom zhovárala Elena Kotová.
1: Pán Rankov, ako sa pozeráte na vaše dielo Svätý mesiar zo Šamorína s odstupom času?
2: Svätý mesiar zo Šamorína je taký vymyslený príbeh, alternatívna história o slovensko-maďarskom konflikte, dalo by sa dokonca povedať o slovensko-maďarskej vojne. A ja hovorím, že ktorá vypukne budúci rok. A to je preto, že každý národ v Európe má takého nejakého svojho historického súpera. No a ja som si vymyslel, že tým súperom pre Slovákov, čo sú Maďari, historicky, takže latentne nejaké tie nevyrovnané alebo neukončené nejaké konflikty, spory a problematické miesta, takže by vypukol z toho nejaký takýto násilný konflikt.
1: Vy ste toto dielo napísali pred skoro 10 rokmi. To dielo má istý politický kontext. Stalo sa aktuálnejším alebo vlastne menej aktuálnym?
2: Tak to je ako na húpačke, že keď sú dobré vzťahy premiérov, tak sú horšie vzťahy medzi opozičnými politikmi v týchto krajinách a potom zasa naopak, takže teraz sme nedávno mali voľby v Maďarsku, takže zase tá hojdačka sa presunula do opačnej polohy, že už tí premiéri nie sú takí dobrí priatelia, ako boli ešte pred pol rokom, lebo Maďarsko má iného premiéra, ale za to tá slovenská opozícia sa vidí v tom novom maďarskom premiérovi a jeho volebnom úspechu. To, čo sa deje v Maďarsku, je dôležité aj pre tú slovenskú vnútornú politiku a veru, že aj vždy bolo, keď si spomínam na celé tie 10 ročia vzniku Slovenskej republiky, tak vlastne vždy, bez ohľadu na to, či u nás bol premiér Mečiar alebo Dzurinda, alebo Fico ako v súčasnosti, tak vždy bolo dôležité vlastne pre Slovensko to, že aké máme vzťahy s aktuálnou maďarskou vládou.
1: Skúsme sa na to pozrieť z inej strany. Nie je vlastne úroveň slovensko-maďarských alebo maďarsko-slovenských vzťahov za posledné 3 dekády úspechom? Napriek všetkým možným informáciám, tenziám, negativitám, ale aj pozitívam, tieto dve krajiny žijú vedľa seba, spolupracujú, že je tu istý vzájomný rešpekt. To slovo sa hlavne v politike málo využíva alebo málo sa používa, ale nie je to naozaj úspech?
2: Ale áno, tie hrany sa postupne obrusujú, čiže v tomto zmysle presne to slovo rešpekt, to je to slovo, ktoré vyjadruje to, ako sa tá krivka tých vzťahov de facto zlepšuje. Koniec koncov vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Českou republikou a povedzme slovenskou politickou reprezentáciou a českou politickou reprezentáciou, ale povedzme aj slovenskými intelektuálmi a českými intelektuálmi, tak je to niečo veľmi podobné. Že keď si spomeniem na to napätie, ktoré bolo po rozdelení federácie a porovnám ho so súčasnou úrovňou vzťahov, tak nepochybne sa tie vzťahy stávajú lepšími, svojím spôsobom sa štandardizujú, ale dokonca sú aj nadštandardné v takom pozitívnom zmysle slova. Tu v strednej Európe Slovensko môže povedať, že má to šťastie, že so susedmi sa tie vzťahy neustále vylepšujú.
0: A ja dodám, že dôkazom vzájomného rešpektu a nadštandardných česko-slovenských vzťahov je aj magazín Stretnutie, ktorý Radiožurnál vysiela každú nedeľu po správach o 20. hodine. Ak si nás naladíte aj o týždeň, budeme radi. Dnes vám už Richard Trstian želá príjemný večer s Českým rozhlasom. Posledný na...